39 39. Ti, en, null. Førtiseks. Fire, seks. Åttito. Åtte. 2 Du skapte grusomme tanker hos meg. Nummer 9. Du kan også gjøre feil. 77 77. Sju. Nummer 7. Femtisju. Fem, sju. Femten. En, fem. Og der ringer kveldens første telefon.

Ja, det var to som hadde bingo. Det var han Jon Martin Mørk og han Gunnar Myklebust. Gratulerer med 250 kroner til kvar. Ja, det vil si at da er vi ferdig med spill nummer 1, og vi kan bla om og gjøre oss klar til spill nummer 2. Jeg rekker nå først og en 100 kroner. Første tall ut da, det er nummer 42. 4-2. Sytti en, sju en, åtti, åtte null. Sex, tre, seks, fem, to, fem, to, tjueni, to, ni. Åtte, ni, sytten, en, sju. Fjorten, en, fire. Tre. Nummer tre. Og her ringer det.

Grand Prix, ja, det var en feil bingo da, eller feil bingo, det var ikke bingo. Han manglet et tall, så det fortsatt to rekker vi spiller om. Og neste tall ut da, det nummer 20. 2-0. Og der ringer det igjen, skal vi se.

Hei, ja, det var en gjeng med damer som hadde mistet nummer 8, det første tallet som jeg las opp. Så da er det gjort. Vi fortsetter videre en rekke, og det siste jeg las her nå, det var 52, og fortsatt en rekke, og neste da er nummer 86. 86. Åtti. Åtte. Null. Syttini. Sju. Ni. Sekstitre. Seks. Tre. 27 2 7 4. Nummer 4. 11. 1 1. En. Sju. En. Og her ringer det.

0: visszavonulnék a nagy asszony hárjaik.
1: Nasjonal jazzscene Victoria på Karl Johan viser deg alle jazzens farger. Det er på denne intime scenen midt i Oslo de store jazzopplevelser står i kø. Sjekk ut nasjonaljazzscene.no. Riktig god fornøyelse. Visste du at for å kalle en nordisk sommerdag en sommerdag, så må det altså være 20 varmegrader. Så kikk på termometret ditt om du har en sommerdag. Om du ikke har det, så skal du I hvert fall få høre Miles Davis sammen med Gilles Evans Orchestra, Summertime. Og Miles Davis 100 år I år, så... Liten hyllest til han også. God fornøyelse.

0: ikke.
1: Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg kan i hvert fall slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg gjør inne.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener. Det ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, nei. Han kan heller.